si ufonga malia na ia o tamamatu o Jim Reeves mai le sato taimi ia o lea ua afatonu lava le se fulu ma le lua ia faa talo fatu fo i le princese tio woa lala toa brown ia tatonu o nafi angai oe mga luenga ia malo a nga lue ia faa mao ni mea iti tofia oe pule me tele o tai tonu fo ia o le nā le roa e kupi kau faa au li mai ia pole fo ipi wane nefu mai fafo a ia langa fo ile mafua le vaenga le e iao fo ina la e punitia la iao ia ave o le la ia na pila le paolo fai mai la le talal to ina ko ina le uo pal pocho fai mai ale aila se savili e savili fo ile le e fo ina le faa le aile le avo ile le hao a para silo ina timbu a ia ole mea lava la ola e faa pop faa putu potu a ia ia fonga ia po toine yo hao nei a ele mfai ona le lea ole ai se savili e va aila le to ulu na ia mea la le na maua ia o anafi a na alu ese mai oiwe pengo a wao o mai kuna a faa fudfao ai o toi o mai I weiko a walangi le lea ia peo vaenga na a yoi ia ai Ah, fatalo, fatulava, I say John or now Martin or fear, it am of tanga, I am 5 4 years alum far now. Yeah, waffle name Matua, yeah, lavangale, out of si mai, you are also a yame. Wafai o tau a, si fai atu ala utala le a, o le che le o asinga a, ai le mfai ona, fai tau sami a si mai a, e lua va e mvoi nale, ele oso se fia ai a, lua ele o yei ma se mafau fau ni mea ai, e se mamao le mea lea luifo ai a, ele mafau fau o si mai a, a pe a fa a pe ala. Pia fa apea la o lea ua lea I se mafutanga a martina ia ma fana a mese la vole pia fa apea na erufinga luenga ila vea ia lea la wapila la ele oso se manungi se mea ai ia na le tele wanga ia ea vo ile le fia fia ia la utausima I vo ia malato vo ina le tele a bia lea a ia o la pata inga la valo e mai fautuanga le pisa pisa o utau se tonu o fo ile o fare mai o nai ai ia mai o lata lata I fo a le ilua po fo inga o fatu a tu te le ilua ia nei ua o nai o atu to bo ile le fia fia ai e fo inga o asi a po ai se sina ua ia I tonu ia ele lei a ai ta mo fai fo inga e o la fo I fia ma ua ele ma lolo a o le akusho o la le o tou a ia nai hi ha o oko ngai la mai le isi moi a pi ma nei la vale vastul mena a o toia va a o ko ba ki ngai la mai le isi moi a pi ma nei la vale vastul mena a o toia va a what